0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
4: inspiriše.

0: Tvoj omiljeni sendvič za doručak je bolji uz Magnum. Magnum.
1: Pa to se nekako podrazumeva, sve je bolje uz Magnum. A ako smo nekog zatekli kako doručkuje, pa prijatno vam bilo. E, pričamo malo i o fudbalu, naravno, zahuktava se ovo svetsko prvenstvo. Šta se igralo juče? Kolumbija, Portugal 0-0, onda Kongo, Uzbekistan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, nerešeno, Jordan, Argentina 1-3 i došli smo i do 16. finala. Južnoafrička Republika, Kanada 0-1, Brazil, Japan igraju od 19 sati danas i posljednja utakmica za danas Nemačka Paragva i na programu od 22.30 i dalje smo u 16. finala. Sutra u 3 ujutru Holandija Maroko, pa onda u 19 sutra Obala Slonovače Norveška i od 23 sata sutra Francuska Švedska. Eto, to je to što se odigranih utakmica tiče i rasporeda za nastavak prvenstva. Što se nas tiče, mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Noći je Mina Jaković, Sudar svetova za još jedno dobro jutro.

0: Volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Razbudi se uz muziku koju najviše voliš.
2: Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
2: Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odobreni mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio Magnum. Magnum.

0: Osjetite kvalitet. Uživajte u ceni.
1: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Platinum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: dok se spremaš za noćni izlazak.
1: Podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio.
1: Radio Magnum.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.